nibyo uhinduka bi. Nono ibyo uhindutse byo biraguhemba rero. Ni nabyo bigiye nibyo utunga. Having, eh? Ba urakora ugahinduka ugatunga. Ariko ubukuntu byoroshye. Eh, no ba gukora nicyo cyambere rero. Reka tugabanye amagambo tujye dushyira no mu bikorwa. Ya. Mu rwego rwo kugira ngo dushyire mu bikorwa rero ibidukorera bihwanye n'ibyo twifuza gutunga, bidusaba ubumenyi, bidusaba kwiga. Kwiga rero no guhozaho, niyo mpamvu hari ikiganiro cyitwa inzigi y'ibitabo. Turujagajaga ibitabo byose tukarebamo n'ibiki byadukorera kurusha ibindi. Turi ku itariki 11 ukwezi no kwa 8, turi ku munsi wa 2023. Mu minsi igize umwaka harabona iminsi ya 42. Turi mu cyumweru cya 33, umunsi wa 52 mu minsi igize impeshyi. Haracyabura iminsi 43 kugira ngo twinjire mu muhindo. Hari umukinnyi wa filime witwa Lamar n'undi muhanzi George bahawe icyemezo kigaragaza uburenganzira bwabo ku buvumbuzi bw'uburyo ikoranabuhanga mu itumanaho rizwi nka frequency hopping ndetse na CPD spectrum bitangira uzi ikintu bino byabyaye. Iyi niyo yabaye intangiriro y'ikorwa ry'uburyo bw'itumanaho rigezweho muri iki gihe rizwi nka Wi-Fi. Uva izi Wi-Fi dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Icyemezo cyayo cyangwa se icyemezo cy'intangiriro z'ubwo buvumbuzi cyahawe bano bagabo babiri mu mwaka w'1942 ku itariki nk'iyingi. Ni ukuvuga iyo batabaho twakabaye tuvuga ibindi mu bijyanye na internet nzira migozi. Mu mwaka w'1925 Hussein yatangaje ko abaye umwami wa Jordani ari kuri iyi tariki. Hanyuma 1960 Chad yatangaje ubwigenge bwayo ku mugaragaro. Mu France by'umwihariko mu mujyi wa Paris hagaragaye igipimo cy'ubushyuhe buhanitse kigera kuri degre Celsius 44. Ubushyuhe bwasize uhitanye abantu 144 hari muri 2003 rero. Abari bari muri Kigali muri 2010 murabyibuka, i Kigali hatewe grenade n'abagizi ba nabi. Byari biteye ubwoba kiragiye. Mu bavutse kuri uyu munsi harimo Togni Sun, uyu ni umufilozofe akaba n'umuhanga mu bijyanye n'imibanire, akomoka muri Suwede. Yabonye izo mwaka w'1908. Ibi rero nibyo twazirikana byaranze itariki mu mateka. Nkomeza kubibutsa ko tukiri muri Kanama. Kanama ni ukwezi ko gukora ku muntu w'imbere we. Muri hejuru gato y'imitekerereze, Kanama ni ukwezi ko gusarura. Ariko twebwe ibyo gusarura turabyirengagiza, ahubwo tukita ku rubuto. Ni ukwezi ko kongera kubaka urubuto rukurimo imbere muri wowe. Ukwezi ko kongera kwirebamo imbere ukikoraho. Umuntu w'imbere rero. Umuntu w'imbere twabonye ko umwumvira mu mutima nama wawe. Ni ukwezi ko kongera kumva ijwi ry'umutima nama wawe. Byaba ni ngombwa kubwira ngo uzi neza uwo ushaka kuba we. Uramuzi kandi umwiyumvamo, ari imbere muri wowe. Ariko urusaku rw'imyumvire y'abandi bantu ruganze ijwi ry'umutima nama wawe. Ku buryo wa muntu w'imbere utabasha kubahiriza ibyo agushakaho. Ni igihe rero cyo kongera kwikoraho, kongera kwiyibuka we. Nawe ku buryo bwiza bwabigufashamo muri uku kwezi, jya ushakisha igihe cyo kubaho uri wenyine witekerezeho. Itarura abantu n'ibintu bikurangaza, wongere wirebemo imbere, wongere wikorewe. Fata akanya telefone uzimye ushyire ku ruhande, televiziyo uzimye ushyire ku ruhande, radiyo uzimye ushyire ku ruhande. Witarura abantu, witarura ibintu, ureba ahantu ujya nubwo wajya mu cyumba cyawe cya wenyine. Umaremo nk'isaha utekereza ku buzima bwawe. Ese ahuri niho wifuzaga kuba uri mu myaka 5 ishize? Niho wifuzaga kuba uri mu myaka 10 ishize? Nusanga igisubizo ari oya. Wongere ukarekora wa muntu w'imbere, kora ko umuntu w'imbere azi neza aho ugana n'aho ushaka kujya. Azi neza icyo ushaka kuba cyo. Wongere ukore kuri ya nyenyeri yawe yongere yake rero. Hari inyenyeri yawe iba yarazimye, iba yarasinziriye. Bamwe baranababeshya ngo barayibaho, ya ahubwo irasinzira. Wongere uyikangure. Ni ukongera gukora ku rubuto rwawe rero rukamera. Wongere ukore kuri wowe imbere. Wongere ukore kuri bwa buntu Imana iba yarakuremanye. Twarabibonye ngo Imana iguha ubuntu.

0: umuryango nimero 34 mwanamagara kuri 0 849 800 832. Smart Hana iratubuka, irizewe, ihindura umusatsi ukirabura neza neza.
1: Nitwa Tito Rutaremara, nkunda ikiganiro Inzu y'Ibitabo gikorwa na Dashim.
2: Hanyuma rero Dashim, waruzi arakantu ngira ngo ngarukeho gato, buriya ikintu cyitwa kubaka izina. Kubaka izina so mu kintu kandi ni ikintu gikomeye cyane. Bricoteque urayibukura izina mu mateka. Buriya uzi ko ikintu cya original iyo uguriye muri Bricoteque ubuzi kutwaye ikintu cya original.
3: Cyakoze.
2: Nta pirate wagurayo.
3: Reka.
2: Ntabwo bishoboka ibyo ntibibaho.
3: We yishyize yamanitse agati aravuga ati aha ngaha niho ngomba
2: ngaho rero reba iminyaka amaze
3: akora
2: ibyo bintu aryamye ku mwimerere we
3: gusa
2: apana kujya kubihindura. Ibyo bintu ni ahantu masomo akomeje. Ibi mbivuze kugira ngo n'abacuruzi bakiri bato mubyumvireho. Buriya nushaka kubaka ubucuruzi bwawe
3: buramba
2: uzubake umwimerere. Niba ari ibicuruzwa ucuruza ubaka ujye utanga ibintu bya original abantu bose bavuge bati wow.
3: Ya nibyo rwose. Bise rureka twinjire mu nzu y'Ibitabo kwisi dusigaranye iminota 5.
2: Yego.
3: Hari abatsindiye ibihembo bushize barimo Musoni Albert, barimo Kalebu ndetse na Jean-Claude.
2: Umuntu wese
3: ibihembo abambere bamaze kubihabwa ariko hari abo bitarageraho.
2: Umuntu wese ibihembo bye bitarageraho rwose ibihembo bye bikwiriye kumugeraho cyangwa se biramugeraho vuba.
3: Ikindi bajye bashyiraho nimero ya telefone.
2: Yego.
3: Hari abo bahamagara bakababura ubwo urumva ako nako bagatekerezaho.
2: Yego.
3: Hari nk'uwo bagerageje ejo biranga bagerageze rwose ujye ushyiraho telefone kugira ngo nibaguhamagara baze kukubona. Iki nanone ni byiza kumenya icyo ari butsindire niba ari iyo karito.
2: Yego.
3: Niba ari akanyenyeri akabihitamo akurikije ibyo ari butsindire.
2: Cyane ku buryo niyo bimugeze avuga ati ibihembo byanjye byangezeho.
3: Aha, ku buryo nibi namugeraho amenya ko byamugezeho.
2: Cyane.
3: Ya hari n'abavuga ati ujye twibutsa nimero yo guhamagara.
2: Iyo ni ngombwa ahubwo na mbere yuko dutangira kwitaba.
3: Nimero yo guhamagara kuri radio ni 0788
2: 078
3: 31 79
2: 79
3: 18.
2: Cyane.
3: Niyo rwose. 0788
2: 078
3: 31
2: 79 18. Abari barimo kuzibaza mwese rero nizere ko nimero mwayibonye niyo ngiye muhamagaraho ubundi mugatsinda.
3: Mu bihembo bitsindirwa ushobora gutsindira agakarito ka Smart Hana.
2: Yego.
3: Cyangwa se ugatsindira akanyenyeri gahuye niyo karito.
2: Cyane.
3: Nibyo bihembo biri gutangwa muri iyi minsi.
2: Ubwo niyo mafaranga aba mukandira akanyenyeri bakamuha amafaranga angana n'igiciro cy'iyo
3: karito. Alo. Alo.
4: Alo Dashim. Naisero kana musuje.
2: Urakomeye cyane. Nizere ko urimo kurya Smart Hana.
4: Smart Hana rwose no kuyirya.
2: Urimo kurya ni Hana Saladini.
3: Ni Hana Saladini. Smart Hana niyo kwisi.
2: Yego, Hana Saladini. Hanyuma.
4: Yego.
2: Ubu ahantu uri nahagana he?
4: Ni mu karere ka Gakenke.
2: Mu karere ka Gakenke mufite abacuruzi se bacuruza Hana Saladin?
4: Barahari rwose.
2: Barahari bari bayicuruza.
4: Barahari.
2: None se ushobora kutubwira byibura ibyiza bitatu bya Hana Saladin?
4: Hana Saladin cya mbere nuko ifitemo vitamine D ikomeza amagufa, ikagira vitamine B12 ifasha ubwonko, ikanagira omega 3 ifasha umutima.
2: Aho ni sawa rwose ubirimo neza. None se ikibazo cya kabiri ushobora kuduha byibura nimero imwe muri nimero twabahaye umuntu ashobora guhamagaraho agira ngo arangure Hana Saladin?
4: Yego. Yego, nimero 0789 40 98 32.
2: Wayisubiramo?
4: 0789 40 98 32.
3: Ndumva birimo.
2: Arimo rwose.
3: Arimo rwose. Hanyuma ubwo tugiye mu bibazo by'ibyo twize.
4: Yego.
3: Twize idini y'Abayahudi.
4: Yego.
3: Ninde sekuruza wabo? Ninde muntu waritangije?
4: Abraham.
3: Abraham, urakoze cyane. Akanyuma nakajyanye n'ubumenyi rusange.
4: Yego.
3: By'umwihariko ariko twanabigarutse ku munsi w'ejo. Ejo twize wari umunsi mpuzamahanga.